0: Jer na Alpe Soske, dokle god na podinope e mulenge, ti krenom glamale mule. Odvaja obeležije ke i sjeme respektu prema glamale mule. I onda džalpe ke groblje, ke limorije, dolpe od tetarovasi ili dolpe tarekjera. Tarekjera obišlo dolpe, da bi obeležio lope od vadive, ka i ameni sjeme respektu prema glamale mule. Prema glamale dada, penja, praljako i ternomulo. Odvaja znači obeležije. Ке мора терно воќете долпе, мора терно површете долпе, мора буча, а мен хам терно ништа, джо джорджера. Обишто, каде ке ропе уранко, онда жалпе ке гробља, ке лиморија, те обижинопе е лиморија, те жинопе ке сиамаре моле свете амен, их светиња.
1: Коди са веро ма и си од ова адети, те нанджолпе ки... Купани, ки Дунава, ја сави, сави Лени, си од те паше Короленде. Емо дова он пенеди со со одва черела пе башко дова сабале ке да правджола тано од ова дали дова обично тано жартовел и си одва е которан до обичај Роменгорок и ко Джуџи данте черелпе.
0: И си ке бутмануша, а кога гавџи го весте форожи фер форесте, јел? Ако си паше негде лен, он кажанкерен, те на, он каранџевен кере, али е чарианце. И си здравцо, разумине, око ја жуто чар, ке чивенки каде, ел со жена месар, ел, или ко биросово начинот е на кенот оле панјестр, од два диве он на кенот оле панјестр е чарјанц.
1: Джака нашун джам, сосе хем сар и черипе акава празнико, машкаро Бутромако, Балкан, ама и сем дисаверо макола со англедер и черджехине акава празнико, романо, херделеси, ама вдиена и черенатане. Сарло джио делесте буџе нете мекен, акава празнико Романо Ерделеси.
0: Интересантно кај бут начинија джија кана лијето топинемпа маре народија анавер, религије и бистремпи традиција пи култура и пи чип. Аме на кога сте вина маджар, те утопинаме на верна религија, аме романа ака постина. Аме ри традиција и култура и ми чип, те набистропе е да јаки чип. Е да јаки традиција, да јаки култура. Него, поготово кај тене Европа, лијете би стрен са. Чак поготово трена на јужно крај Македонија и са остало, ма нема ништа против, кој сар Мангел мог стаја ето пред Европе, ал те наби стропи пи, традиција пи култура. Мангавте ваке раптоке да веома паресте, пошто амаре народ е кај на Желинепе машкара песте, ле на вер нација, а вер буча, и леги унуке веќ би стрени шип. Бистрени традиција и култура. Од 12 минута е тега 10 минута обсе. А мен сијам, бишу дујќи ку биште 2 милионја, а ни Европа, Рома. Од Олендар, на магијате привнепе опаш. Ек ваш Олендар, на магијате ва креке си Рома. Соске, некој пи функција, некој ме шиме и са остро, али мароа дети, а маре обичајате на бистран никаде во живот.
1: Но ми што е ненаде, шај пенесаме ге дутрин ворби випе кадо диалектот е шајте хак јарен тут мај бут женеса ве ашуне на маро програмо Романо ко Радио Романо. Ке жана со арлиско диалекто си ге катаре диалектора ле романе, но ма сија ви авер ром са ве чија чаре на мари, мари чипте пенав каде а маро диалекто, шај пенес јек дутрин ворби випе кадо ла авер диалектора те шајте хак чаре на мануша, со си о Ерделези, катар авело Ерделези, со стар инкерен ле мануша и сар инкерен кодо, кодо празнико.
0: А мен дешов то мајо, сијек сарботарија, јек бари боки, ка инкарасла Аноило, дедекан. Кана шудијена вен андаре Индија, кана са страдимос пе амен екзодосо, де тунчара, а мен се амен кодо ебокја, ка са самен сънто мануш, кад бушелас Ерделези. Кај најканш хамисто анда сънто го Георгије, и о Ерделези кодо аз и дуј диференце бокја. Со сте, а мен инкарас кодија е пакив Амари Хомаи, труботи карасла по чачо во ортодром. Во сас ек синто мануш, осе синто Георге, андешдуто вјало, село Сикадо, ка село на циклосо, ка во влинја кодо лобуки шолто мајо, а мен де си кодија декане традиција, најскири ме не рамоме, но мотодо пекуштик бикуштикако, но каре папоско жика не потоско ша. Ето кажете му тавто ме га ка амаро сънто мануш село о Ерделези. Шовто мајо село е ка сънто мануш кад јамен о вортодром ка во му држале са пес, а о Свето Георги, Георги му држале аж да ја. Код јас и бари диференца. Во Сиро Романос, Свето Мануш, и код јајнка раз е традиција де тунчара жија кана. Те набист раз, шовто мајо, амен, инка раз ле, камаре шавен дас перен де небе саља, небе букја, но, хајшина се бакрес, орат, кана шина след дехараса, тас на еса почеката маре шавенге. Состе, ка кана са со сънто, Језусо пепув, кана ли не е, те, те демпала лесте, е кара кана тоде ерата, каѓа широко де традиција, амен амаре шавенте тас, а е амаро сънто делте, шајте ин крала маре шавен и амен, пек ќе чој ворта дром. Ќе ќе е леса трубуди крал пека дјабоки. Шовто, кана уштаз де тараса, сока раз. Код јака раз, шина се бакрес, кида самен нјаморија, фамилије, по хамос, по пимос, по лашимос и девлеско, а емотас ерделези на Сънто Жорже. На Сънто Жорже, ерделези, ерделези си амаро, Сънто Мануш, ка си родино е девлестар.
1: Ту мешуње со Пенела о романо експертија, со романеа детија, о традиција, хеме култура. О Ненад Јашаревиќ.

Тоа ме нашиње со ваке жаменге, онена ја шаревиш са ваке жа студије, со старем, котара вол, а ква дивео хердилезија се джурджедан. Но ма мене пуча витмен. Со тумен джанен катара ква диве хердилезија се джурджевдан. Симе одва романо, јек романо диве, саво икеролпе, саво фестинолпе, сар религиозно ја се традиција. Ја рамоне на менге андамере социјалне медије, ано Facebook Радио Романо, ја се рамоне на менге андамеро мейл, Радио Романо, snabela.sr.se. Тоа мена шунјено програми са во кежан па Хердилези и Джурджевдан. Мангато мен ге буд шукар диве, хем са најшукар. Некој нума туменца и нума овели бријани. Джипа.